akas bani chichan pur tu na zinglam da gyal mi nit som ngale nga hongin to kitonin tumlam gamtela the best of Pink Floyd te album a panina la tuam tuam te winangai de